0: authenticity of the Mahayana scriptures. Similarly, we find such arguments for demonstrating the authenticity of Mahayana scriptures in Asanga's text, Maitreya's text called Ornament of Mahayana Sutras, Mahayana Sutra Alamkara, and also in Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Bodhichara Avatara. There is a section which argues for the authenticity of Mahayana scriptures, and also in Bhava Viveka's text called Madhyamaka Hridaya, the essence of, or the heart of the middle view, where we also find similar arguments for demonstrating the authenticity of Mahayana scriptures. So it seems that because Mahayana scriptures were not so conventionally known, widely known, doubts were raised about their authenticity.
1: Chen da bengo bangu lu rugi ene de sung do wa ene ka shu ru ge changjo da pa le ge de ge ne sung she be changjo su dung lam de sam shi gi gom ne ene nam ji rugi ya na nam ji ru ya shin be ina lam de sam shi ma do lam su se shi me be ina ene ji ni ran ge changjo du ya da ene nam ji ge changjo du ya du tu mu so cha yong ge ya re ene du tu mu ji gi ta tu tu yong ge chaba shi ma do da so nam sa ge gi tu yong ji ma do shi ngi shi ji lam ge ne re pe ji ji ge so cha yong ge sa ne de da de bu me ge che ge ya re ene ni ne ta ka shu ru ge ha me nyang de ngo do che yong ge sa ne ene ri bu jin che ne dende ge da du ju ji xia bei na eno de zhen den de chang mi sun ji pa le ya cha sa wan na ne ene ta men de bu di da gon lu ni gu pa do ge bu ka le ya shu da ge bu pa ran shu dene ene lu ju ka zhen dene kim ni kim ba ro du chung dene lu ju ka zhen ze dene ene da ke ze de gon lu sun su zo ran ji be shi chen ni dene ene da gon lu sun su zu xin ba le chen ne wa da dene ene gonglu gyeju sbo duliya da ganda tyun tundun chigi da ngoba zoba san gyebe zabar di san gyene ene san gyege dan zaban zaya kaso ge lo chura chusen ro da kashe cha yong indu zane oda ene yu ene choni be changmi sumriya sane da din rebu tundun chigana de gyunde chöyeso chi cha yong do ene kashe shi chi Chuck 다 자외 그게 아니 뉴메 쉐바 데다 아니 데 냠돌 무게다 가소레 용땡에기 지 뉴모베 드벌어서 뭐 드벌드즈 제디 군이 자원도 가가차 되요 다 쉐베 규들 때네다 대여르디 이네 쉐베 규고로 가가차 되요 사실 이 민두산에 트머디 예디 고 란네발 게싱에기 냠부탐데 예베 인사 보다 사야 준비하래 세리 시험 콜레야 랑게 균내알라 개생에게 니부터 내가 가야 매도가 자 근데 이미 이제 자네 리부 균차야 승인디 아니 딘데게 뒤수디 가족으로 그게 리부터 겨와레스 어 딘데게 타네 나는 간다 시베 균 무튼이 더대야 지다 지금 다 딘데게 타네 마 지금 삼단 연두 에 전주 세베 되는 것 겁니다 다 레자가 깨게 나온 게 이니 어 더대 뒤에 타네 마도 삼단 베이나 Lingo chagyare, da sabba da gyashe chagyare. So, di nega thane, gada ini, jiri ini di gada, jik, sabbe kheju ji yedaba jikda. Yang sabbe kheju di, baalik dönane sungshiba te, da gyedaba jik yang sugyo maare. Baalik sungnale yedaba di, manshi da shani. Di be gongbar uko ya sabdu chindaba jikda. Di gongba di ya, jik gaso urbe, yargye chindaba jik. Ko chang yongwa indu zane, o di nega thane, ani, 가수를 그게 퇴진 그간 줌네 간다 퇴진 삼아차대야 퇴진 삼아줘야로 되는 인사래. 자 다들 어디 내가 드시려다.